yenyira kwa awurade ema yenyira ema yenyira wonkonko ye dia kumani adwini nyina ye dia kumani adwini nyina ye dia kumani adwini nyina ye dia kumani adwini nyina. Let's go again.

0: phone finish the whole day me ho bayira me pa enye se bia me pepibi dey bet adwene nyina ye se obi a frame ya na message ben na manya aha it is so far as a abeka ye ho na enye na adwene se be gye ho akọ na se se kura de ye nyine ko ye nim e wo ne ma hudo bebere mu ai ne ho ne ma ne ma e ba mu ye se ye hwe kwampa e betima fa so e bobo ye ho ban afi ensunsu aso boni bi ne aha wa hudo bi a ewo mumu
1: sa
0: se se de ene ya betena ye den ye pe o ye mpe o
1: wa
0: be kan ye ho wa be kan ye ho no e kwan be na e be fa so a ene ma boni ye batabata ho ene ne boni a enipa bi nam sa kwan no so ezu didi ye no ye so ye betima hwa a ye betu ho anamo
1: me da se enti ye media cyber experts o cha de ba kwam no so e duo me ena wa cheche ne ma hodo no.